0: adu ni kunu we de ba na we de aba me no kese ne na kwi adu ni kunu no
1: me am a girl
0: harold or de ne picture bi aba ne se ba kwatu o se ne yiri ne bone blow e ma ne si tu ye